0: Og det, jeg skal ikke ta de ordene I min munn, men det noe der.
1: Du har gjort det?
0: Ja, jeg har gjort det. Det utrolig sensuell musikk. Det jo basert på en av de virkelig store kjærlighetshistoriene I den greske litteraturen. Og nei, det så sensuelt, erotisk. Det en klangbehandling som helt vanvittig. Det som kanskje det beste kvarteret musikk du kan unne deg selv. Synes det nei, det bare en nytelse.
1: En oppfølging til daten?
0: Det en god oppfølging til daten, absolutt.